ياكي عملي داوالاش قيمتي بر قدر توان محصولاتلاني اخ تزملك كرگزشك بولمايدو. بوخل محصولاتلانان گرچه داوالاش اسكنلاري تستيقه ايرشكن محصولات صلاحيدي بولسمو لكن كارخانلا تربدن اصلا استيمال قلشقي يتاكلنب ساختا تشويقات قلنب قالدو. Әмәлиетті асаслығы тұрмышқы ішілетілуді. Үчінші, асаси давалыныз сұғыртысының асаслық капалатлық қылыш функциялік орныға қысмен ұйғын кәлмейдіған давалаш үскінілеріні ақ тізімлікі кіргіз үшкі болмайды. Мәселен, юшырын көзәйнәк, оғылаш үскінісі қатарлықла.